ty, čo v salgo džaverčej, palaj, palaj, palaj. Vedi le parameče, áno, še rosima jejk, di kabrign, di mesa jejk. Mangel tu, batašale mangel tu. Mangel tu.